No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

soittakaa. Jo paikka.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 10. päivä heinäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Saimi ja Saima. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen monitoimimies Riku Suokas seurassaan teräväisen pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Miia Kahilaisen juttusilla Henrik Matthews. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan neljäs osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa mitä levylaukusta löytyy. Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Mainiota perjantaita ja myös alkavaa viikonloppua Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on perjantai 10. heinäkuuta Saiman ja Saimin nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään on myös Suomen kuvataiteen päivä eli Helen Scherbeckin päivä. Sitten katsotaan tuttuja nimet tuolta julkisten kalenterista, vanhin näyttää olevan. Sitten katsotaan tuttuja nimet tuolta julkisten kalenterista, vanhin näyttää olevan 87 vuotta täyttävää

Näin toimittajakirjailija Mark Levengood, 62 vuotta. Take That-yhtyeen jäsen Jason Orange täyttää 56 vuotta. Ja irlantainen laulaja Imelda May, joka on tuttu muun muassa Eric Claptonin ympyrystä, hän täyttää 53. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan amerikkalainen laulaja näyttelijä Jessica Simpson, joka teki oman versionsa kappaleesta These Boots Are Made For Walking. Jessica Simpson täyttää 46 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu? Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radio Musan studiossa alkaa teräväisempänä merkkipäiväkalenterin selailun merkeissä. Katsotaan heti urheiluasiaa. Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle Tukholman olympiakisojen 5000 metrin kuuluisessa juoksussa vuonna 1912. Ja sitten 12 vuotta myöhemmin Paavo Nurmi voitti vuonna 1924 tunnin välein 1500–5000 metrin juoksut Pariisin olympialaisissa. Huikea tulos. Ja oman aikansa legenda syntyy varmaan noissa merkeissä. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista tältä päivältä. Katsotaan mitä 10.7. on tapahtunut kauan sitten. Lady Godiva ratsasti alastamalla Coventryn kaupungin halki saadakseen aviomiehensä lopettamaan kaupungin asukkaiden raskaan verotuksen vuonna 1040. Sitten kohti nykyaikaa taidemaalari Helen Scherfbeck syntyi vuonna 1862. Ja tänään vietetään hänen päivänsä ja päivä on myös suomalaisen kuvataiteen päivä. Sitten kohti nykyaikaa sarjakuvahahmo Lätsän luoja Reginald Smythe syntyi 1917. Ja amerikkalainen nyrkkeilijä, raskaansarja maailmanmestari Jack LaMotta syntyi 1921. Scorsesen leffa Kuin raivo härkä kertoo LaMottan tarinan. Tasan 100 vuotta sitten syntyi Me hirviöt-sarjassa näytellyt Fred Kvynne. Hän oli mukana myös serkkuni Vini ja Pet Sematary elokuvissa. Ja sitten kun hän täytti 5 vuotta, vuonna 1931 syntyi amerikkalainen musikaalisäveltäjä Jerry Herman, joka teki musikaaleja muun muassa Hello Dolly, Mame, Mac and Mabel ja Dear World. Seikkailija mediakersi Howard Hughes aloitti lentomatkan maailman ympäri omaa konetta ohjastajan vuonna 1938 ja siihen hurahti aikaa 91 tuntia. Ja sitten vuoteen 1942 tuolloin syntyi amerikkalainen heavy-muusikko laulajansäveltäjä Ronnie James Dio. Silloin kun hän vietti 20-vuotiaan, ilmestyi historian ensimmäinen James Bond-elokuva Tohtori ei. Ja samaan aikaan laukaistiin radalleen Telstar-tietoliikennesatelliitti, joka mahdollisti äänen, kuva- ja puhelujen välittämisen Atlantin yli reaaliajassa ja uusin laatuvaatimuksin. No, sehän poiki myös The Tornados-yhtyeen miljoona heti nimeltään Telstar. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1964 arviolta 200 000 ihmistä kerääntyi katujen varsille Liverpoolissa, kun Beatles palasi kotikaupunkinsa A Hard Day's Night-elokuvankin merkeissä. Vuotta myöhemmin Rolling Stones nousi USA ykköseksi rytkeillä I Can't Get No Satisfaction, joka oli iso hitti myös Suomessa. Rollarit vierailivat samana kesänä myös Yyterissä Porissa. Vuonna 1968 Eric Clapton tiedotti The Cream-yhtyeen tulevasta hajoamisesta, mielessä sinteri uusi bändi, lyhytikäinen Blind Fate. Vuonna 1973 Bahamasaaret itsenäistyi Englannin vallasta. Ja sitten mennään vuoteen 1977, tuolloin Cher synnytti Elijah Blue-nimisen poikalapsen, jonka isä oli rockmuusikko Greg Allman. Ja vuonna 1985 Playboy julkaisi Madonnan alaston kuvat ja Coca-Cola-yhtymä toi takaisin vanhan formulan mukaan valmistetun Coca-Cola Classicin. Tai se Classic laitettiin nimeen sitten tuossa yhteydessä. Siitä on 35 vuotta aikaa, kun Boris Jeltsin nousi valtaan Venäjällä. Ja vuonna 2005 Led Zeppelinin kaikki 4 jäsentä äänestettiin ideaalisen megabändin jäseniksi, joka oli siis käytännössä yhtä kuin Led Zeppelin. Robert Plant paras vokalisti, John Bonham paras rumpali ja niin edelleen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moi, tässä Kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio, minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

0: Kesäkahvihaastattelussa tällä kertaa monitoimimies Riku Suokas. Morjens, Riku.
1: Moro, moro.
0: Sinut tavoitettiin suoraan remontin keskeltä ja remonttia tehneet tietävät, että silloin saattaa hauskallakin miehellä olla vitsit vähissä. Mitenkäs sulla?
1: No joo, kyllä se aika hyvä kuvaus on, että ei tää aina niinku mene niinku Strömsössä, kun sanotaan, että kyllä tässä haasteita on varsinkin miehelle, joka mä en ole sillain niinku näppärä mies, tiiäksä, sellainen, jolle antaa perunankuoria ja kuminauhaa ja sitten mä teen lepolassen. En ole sellainen.
0: Sä oot kulttuurimonitoimies, stand-up-koomikko, teatterijohtaja, käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä ja oot opiskellut myös elokuvaohjaajaksi. Niin mitä kaikkea sun toimenkuvaan kuuluu näinä aikoina?
1: No vähän noita kaikkia. Että mä viimeistelen tällä hetkellä Nuori Koskinen kirjaa toista osaa, joka ilmestyy sitten tuossa tammikuussa ja sitten tehdään TV-käsikirjoituksia Heikki Syrjän kanssa ja vähän silloin tällöin ehdin keikkaillakin ja tällaista, mutta että vähän kaikkea valmistaudun sitten syksyn ohjauksiin.
0: Niin sä oot ollut vuodesta 2021 lähtien Koskinen TV-sarjan pääkäsikirjoittaja ja toinen ohjaaja, niin jossakin vaiheessa kuultiin, että komissaari Koskinen on eläköitymässä ja sarja niin ollen päättymässä, mutta ei tässäkään todella vielä kaikki. Eli julkisuudet on tullut tämä Nuori Koskinen äänikirjasarjan ensimmäinen osa, niin kirjoitatteko tätä niin kuin kronologisessa järjestyksessä jatko-osia vai millä tavalla? Teillä on tämmöinen kirjoittajatiimi.
1: Nuori Koskinen menee sillä tavalla, että Heikki, mehän ollaan Joonas Vaara-nimellä, meitä on kolme kirjoittajaa, Heikki Syrjä, minä ja sitten Ida Grönlund ja Heikin kirja. Me ollaan yhdessä niin kuin noin juonet tavallaan niin kuin käyty läpi ja Heikki kirjoittaa ensimmäisen kirjan tai kirjoitti, joka ilmestyi ja on löytänyt kyllä hyvin yleisöä tai kuuntelijoita, pitää sanoa tässä tapauksessa, ja lukijoita. Niin ja se sijoittuu vuoteen 79. Ja mun kirja sitten on siitä, ne on kaikki tavallaan aikaa, kaikki kirjat, kolme kirjaa sijoittuu aikaan ennen Siimamiestä, eli ennen 90-luvun puoliväliä. Eli tavallaan tämä on tämmöinen, niin, mitä tapahtui ennen, vähän niin kuin Nuori Morse tai mitä näitä on. Vähän sillä tavalla, niin kuin tavallaan kaikki tietää, millainen vanhempi Koskinen on Sepon kirjoista, niin nyt tavallaan niin kuin vähän raotetaan verhoa siitä, että miten hänestä on tullut sellainen kuin on tullut. Se on yksi ajatus noissa kirjoissa.
0: Sinä olet kirjoittanut Heikki Syrjän kanssa Mansarok-musikaali vuonna 1985 ja sen jatko-osia ja olette suunnitelleet myös samannimisen lautapelin, niin katsoin tuolta Wikipediasta, että se oli vuonna 1985 13-vuotias, joten voi olettaa, että sen aikainen musiikki ja popkulttuuri, se iski teini-ikäisen Rikuun todella vahvasti.
1: Joo, kyllähän se oli, totta kai se oli, taisin mä olla 14 sitten täyttää siinä vuonna ainakin, joo. Joo, kyllähän se iski, totta kai, mä en kuitenkaan ollut sellainen, että mä olisin kuunnellut ihan hirveästi musiikkia ikinä, että mä kuuntelin totta kai vähän, mitä kaverit kuuntelin, mutta mä en ole koskaan ollut sillain varsinaisesti niin kuin musiikkitikkari. Että mä sitten olin enemmän noihin elokuviin kallella, niin, mutta että kyllä sen aikaiset, kyllähän silloin tosi paljon niin kuin yhdysvaltalaista kulttuuria oli ja ihannoitiin ja kaikki, Amerikassa kaikki oli hienoa ja suurta. Ja näin, että aika pitkälle samaa kulttuurikuvastoa kuin muutkin ikäseni tässä maassa.
0: Ja tämä vuonna 1985 ilmiö kaiken kaikkiaan, se on varmasti sillä tavalla edesauttanut, on tämmöinen tietty alakulttuuri syntynyt ainakin Tampereen seudulle, missä tätä hommaa niin kuin aina mikä vilahtaa siihen suuntaan, niin sitä digataan ja fanilaumat lähtee liikkeelle.
1: Joo, se on kiva juttu, se on monen asian summa. Musiikki tietysti, Eppu ja Juisa ja Popeda musiikki tietysti pääasiassa siinä on suuri tekijä, mutta kyllähän siinä on sitten se, että ajankuva ja ihmisten nostalgian kaipuu ja sitten eritoten jotenkin onnistuttiin tekemään näistä meidän musikaalin henkilöhahmoista sen verran rakastettavia, että ihmiset haluaa heidän kanssa viettää mahdollisimman paljon aikaa.
0: Kyllä, kyllä. No Riku Suokas, mitenkä stand-up-koomikon ura, niin vieläkö sitä ehtii pitää yllä?
1: Kyllä mä keikkailen aina. Kyllä se on, kun mä oon yli 30 vuotta sitä tehnyt, niin tavallaan ei siitä eroon pääse. Että kyllä mun aina välillä oli tilanne, mikä vaan, niin pitää päästä lavalle, että se on niin iso osa elämää ollut pitkään. Pidempään mä oon tehnyt stand-up-komiikkaa kuin ollut tekemättä tässä vaiheessa elämääni. Niin kuin nytkin mä oon ruvennut Instagramiin tekemään nyt nyt sitten tällaisia niin kuin stand-up-videoita tai tällaisia, niin kuin mitä mä stand-up-tapaan havainnoin maailmaa, että sinne vaan kaikki Riku Suokas. Sieltä löytyy Instasta stand-upia ja ajatuksia elämästä.
0: Hmm. Kun lähdet keikalle tai teet näitä videoita, niin otatko sinä roolin päälle vai onko se ihan Riku samanlainen koko ajan joka paikassa?
1: No ei, on totta kai kaikki, pyritään siihen, että se on, kaikki koomikot pyrkii siihen, että ollaan mahdollisimman aitoja, mahdollisimman lähellä omaa itseään, mutta totta kai siinä pieni filtteri aina kaikilla on, se on kuitenkin pyrkimys siihen, että mahdollisimman lähellä on, ja niin tämä mun lavapersona, kyllä se hyvin lähellä mua on, mutta totta kai siinä on, niin kuin mä liioittelen omia joitain luonteenpiirteitäni tai omia reaktioitani tai tällaista, mutta kyllä se sama Riku siellä takana on, mutta asiat ja asenteet voi olla liioiteltuja.
0: Jos ajatellaan noita hengenheimolaisia, tämmöisiä historian koomikohaamoja ja muuten, löytyykö sieltä ketään tämmöistä, sanotaanko samanhenkistä tai semmoista kaveria, mitä voi katsoa ylöspäin ja pitää jonkinlaisena esikuvana?
1: No mulla on oikeastaan ollut kolme esikuvaa. Mulla on ollut Bill Hicks, George Carlin ja Robin Williams. Että mä oon niitä kaikkia digannut ja yhden heistä onnistuin, eli Robin Williamsin näkee New Yorkissa 2002 livenä. Oli hauskin ilta, minkä mä oon ikinä viettänyt.
0: Mitenkä näistä kotimaista vanhan kansan kavereista, niin löytyykö sieltä joku ylitse muiden?
1: No siis tarkoitatko koomikoita?
0: Koomikoita, Heljesmaa
1: osastoa. No mä oon itse asiassa, kun mä oon tehnyt ehkä melkein pisin, ei nyt sentään, mutta sanotaan nyt, että kyllä siis tommonen niin kuin mun mummo ja vaari kiersi Tivoleissa ja ne oli taikuri ja jonglööri vaari ja siinä mielessä siis tämmönen niin kuin iltamaperinne ja tällainen ja siellä olleet, mä oli ilo tavata Jaakko Teppo vielä silloin, kun hän eli ja tällainen, niin kyllä siinä on jotain semmoista, vaikkei suoraan yksittäistä henkilöä olekaan, niin tavallaan siinä suomalaisessa meiningissä, minkä tavallaan stand-up on sille jatkoon, niin tämmöinen kupletti ja iltama meininki, niin kyllä mä sitä maailmaa arvostan kyllä. Ja siihen, kun on vielä suvullakin ollut osansa, niin se on kyllä läheinen.
0: Sukunimistä päätellen Suokas-nimi tulee Laatokan Karjalasta, niin silloinkin on karjalaisia juuri.
1: Joo, kyllä. Mummo oli Karjalasta ja isä itse asiassa syntyi Venäjällä, tuli 3-vuotiaana sodanjaloista sitten tänne Suomeen ja näin, mutta sieltä päin vahvasti ollaan.
0: Okay.
1: Sieltä mie oon.
0: No niin, kulttuuri- ja viihteen moniottelija Riku Suokas tässä vaiheessa kiitellään tarjonta oikeastaan ja toivotetaan mukavaa kesää. Riku Suokas.
1: Hyvää kesää sinulle ja kaikille kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moikka moi! Tiina Pitkänen tässä, terve! Mainosta Radio Musassa. Kun musa soi, ovipumppu laulaa. Vain ovipumppu mittaa mainonnan tehoa.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 10. päivä heinäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Saimi ja Saima. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen monitoimimies Riku Suokas seurassaan teräväisen pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Miia Kahilaisen juttusilla Henrik Matthews. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan neljäs osa. Toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa mitä levylaukusta löytyy. Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Mainiota perjantaita ja myös alkavaa viikonloppua Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänä on perjantai 10. heinäkuuta Saiman ja Saimin nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään on myös Suomen kuvataiteen päivä eli Helen Scherfbeckin päivä. Sitten katsotaan tuttuja nimet tuolta julkisten kalenterista. Vanhin näyttää olevan 87 vuotta täyttävää gospel-laulaja Mavis Staples. Laulaja laulutekijä Arlo Guthrie, country-legenda Woody Guthrien poika, joka muistetaan City of New Orleans-tulkinnastaan. Arlo Guthrie täyttää 79. Pet Shop Boys-yhtiön laulaja entinen poptoimittaja Neil Tennant näyttää 72. Toimi aikoinaan Smash Hits-lehden toimittajana. Tuo Smash Hits kuovattiin, mutta Pet Shop Boys jatkoi. Teatteriohjaaja ja poliitikko Irina Kruun täyttää 64. Ruotsin suomenruotsalainen toimittaja ja kirjailija Mark Levengood 62 vuotta. Take That-yhtiön jäsen Jason Orange täyttää 56 vuotta. Ja irlantainen laulaja Imelda May, joka on tuttu muun muassa Eric Claptonin ympyrystä, hän täyttää 53. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Jessica Simpson, joka teki oman versionsa kappaleesta These Boots Are Made For Walking. Jessica Simpson täyttää 46 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Moi, mä oon Maria Laureen.
1: Moi, ja mä oon Pasi Laureen.
0: No, se on aika hyvä juttu, että on tämmönen radioasema, joka soittaa tangoa.
1: Musasta tulee tangoa ja se on rautaa.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Radio Musan studiossa alkaa teräväisen penan merkkipäiväkalenterin selailun merkeissä. Katsotaan heti urheiluasiaa. Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle Tukholman olympiakisojen 5000 metrin kuuluisessa juoksussa vuonna 1912. Ja sitten 12 vuotta myöhemmin Paavo Nurmi voitti vuonna 1924 tunnin välein 1500-5000 metrin juoksut Pariisin olympialaisissa. Huikea tulos ja oman aikansa legenda syntyy varmaan noissa merkeissä. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista tältä päivältä. Katsotaan mitä 10.7. on tapahtunut kauan sitten. Lady Godiva ratsasti alastamalla Coventryn kaupungin halki saadakseen aviomiehensä lopettamaan kaupungin asukkaiden raskaan verotuksen vuonna 1040. Sitten kohti nykyaikaa taidemaalari Helen Scherfbeck syntyi vuonna 1862. Ja tänään vietetään hänen päivänsä ja päivä on myös suomalaisen kuvataiteen päivä. Sitten kohti nykyaikaa sarjakuvahahmo Lätsän luoja Reginald Smythe syntyi 1917. Ja Amerikan nyrkkeilijä, raskaansarja, maailmanmestari Jack LaMotta syntyi 1921. Scorsesen leffa Kuin raivohärkä kertoo LaMottan tarinan. Tasan 100 vuotta sitten syntyi Me hirviöt-sarjassa näytellyt Fred Kvynne. Hän oli mukana myös Serkkuni Vini ja Pet Sematary elokuvissa. Ja sitten kun hän täytti 5 vuotta, vuonna 1931 syntyi Amerikan musikaalisäveltäjä Jerry Herman, joka teki musikaaleja muun muassa Hello Dolly, Mame, Mac and Mabel ja Dear World. Seikkailija mediakersi Howard Hughes aloitti lentomatkan maailman ympäri omaa konetta ohjastajan vuonna 1938 ja siihen hurahti aikaa 91 tuntia. Ja sitten vuoteen 1942 tuolla syntyi Amerikan hevimuusikko laulajasäveltäjä Ronnie James Dio. Silloin kun hän vietti 20-vuotiaan, ilmestyi historian ensimmäinen James Bond-elokuva Tohtori ei. Ja samaan aikaan laukaistiin radalleen Telstar-tietoliikennesatelliitti, joka mahdollisti äänen, kuva- ja puhelujen värittämisen Atlantin yli reaaliajassa ja uusin laatuvaatimuksin. No, sehän poiki myös The Tornados-yhtyeen miljoona heti nimeltään Telstar. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1964 arviolta 200 000 ihmistä kerääntyi katujen varsin Liverpoolissa, kun Beatles palasi kotikaupunkinsa A Hard Day's Night-elokuvankin merkeissä. Vuotta myöhemmin Rolling Stones nousi USA ykköseksi rytkeillä I Can't Get No Satisfaction, joka oli iso hitti myös Suomessa. Rollarit vierailivat samana kesänä myös Yyterissä Porissa. Vuonna 1968 Eric Clapton tiedotti The Cream-yhtyeen tulevasta hajoamisesta. Mielessä sinteri uusi bändi, lyhytikäinen Blind Fate. Vuonna 1973 Bahamasaaret itsenäistyi Englannin vallasta. Ja sitten mennään vuoteen 1977. Tuolloin Cher synnytti Elijah Blue-nimisen poikalapsen, jonka isä oli rockmuusikko Greg Allman. Ja vuonna 1985 Playboy julkaisi Madonnan alaston kuvat ja Coca-Cola-yhtymä toi takaisin vanhan formulan mukaan valmistetun Coca-Cola Classicin. Tai se Classic laitettiin nimeen sitten tuossa yhteydessä. Siitä on 35 vuotta aikaa, kun Boris Jeltsin nousi valtaan Venäjällä. Ja vuonna 2005 Led Zeppelinin kaikki 4 jäsentä äänestettiin ideaalisen megabändin jäseniksi, joka oli siis käytännössä yhtä kuin Led Zeppelin. Robert Plant paras vokalisti, John Bonham paras rumpali ja niin edelleen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.
1: Usein raskas on maanantai, väsyneet silmät, viikonloppu oli rai.

Morjens, tässä on Erkki Kivelä. Tehän tiedätte, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoo! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Museokeskus Vapriikista löytää näyttelyitä joka lähtöön. Ja tällä kertaa täällä ollaan myös jalkapallon MM-kisojen kunniaksi jalkapallotunnelmissa. Henrik Matthews, mistä alkunsa sai tämä jalkapalloaiheinen näyttely?
1: Tämä on saanut oikeastaan alkunsa jo monia vuosia sitten. Täällä on museolla tämmöinen innokas futisparukka kuin Museohuuhkajat. Eli useita innokkaita futisharrastajia ja futisfaneja. Ja tämä ajatus on niinku kehkeytynyt pidemmän aikaa, mutta sitten toi meidän näyttelypäällikkö Mai Meriluoto on ollut meidän kansainvälisten kumppanien kanssa. Eli näyttelyhän tulee tämmöiseltä italialaiselta näyttelytuottajalta. Niin heidän kanssaan puheissa tästä ja he ovat sitten yhdessä tätä suunnitelleet ja ensimmäisen kerran näyttely saatiin esille 2022 Liechtensteiniin ja tänä kisavuonna sitten tänne Tampereelle vähän täydennettynä ja muutettuna ehkä siitä, mitä se alkuperäinen konsepti oli.
0: Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen, siihen kyllä mahtuu historiaa todella paljon.
1: No siihen mahtuu, jos jonkin näköistä, että on tietysti pelitapahtumat, jotka varmaan monelle kuulijallekin on tuttuja ainakin viime aikojen kisoista, ehkä niistä varhaisemmista ei enää monikaan muista, mutta tietysti sitten myös pelikentän ulkopuoliset tapahtumat, mitä MM-kisoihin liittyy, niin se on myös semmoinen ihan oma mielenkiintoinen maailmansa.
0: Tuossa näyttelyssä on paljon kaikenlaista, on kuvaa, on ääntä, on esineistöä, on historiaa, se on aika vaikuttava kokonaisuus.
1: Kiitos kauniista sanoista. Kyllä itsekin pidän näyttelyä hyvin onnistuneena. Visuaalisesti näyttävä, mutta silti helposti omaksuttava. Jokaiselle varmasti löytyy jotakin tietoa, kuvia, niin kuin sanoit, video, ääntä.
0: Siellä on sekä miesten kisat että naisten kisat myös otettu nyt teille mukaan.
1: Joo, eli alunperinhän tässä kiertävässä näyttelyssä oli vaan tämä miesten kisojen osuus, mutta me tietysti haluttiin täydentää sitä naisten MM-futiksella myöskin, joka on erittäin iso ilmiö tänä päivänä, että kuuluu mun mielestä ilman muuta mukaan, vaikka naisten kisat onkin taas vasta ensi vuonna, mutta naisten kisat itsessään ja naisten futis on tavallaan oma maailmansa, vaikka puhutaan samasta lajista, niin se kehityskulku on kuitenkin vähän erilainen kuin mitä se on ollut sitten miesten puolella. Et siihen pääsee jollain tapaa näyttelykävijä kyllä tutustumaan täällä meillä.
0: Teillä on nähtävillä tuolla myös sitten se kaikista himotuin pokaali, minkä sitten MM-kisojen voittaja itselleen miesten puolella pokkaa, mutta löytyy myös naisten puolen pokaali. Mutta se ei tainnut ollakaan ihan yksinkertaista saada se tänne.
1: No tietysti kisavuonna kopiotkin on haluttuja, että kyllä sitä vähän jouduttiin neuvottelemaan ja metsästään, mutta sitten toi Rooman kansainvälinen jalkapallomuseo, joka meillä on yhtenä esinelainaajana ja kumppanina tuossa, niin he onnistu sitten kokeilmistaan kaivamaan kopiot meille esitteille. Tosi hienoa, että saatiin nämä nykyiset pokaalit, että historiassahan on ollut vähän erilaisiakin pokaaleja sekä miehissä että naisissa, mutta niistäkin kerrotaan sitten lisää muissa näyttelysisällöissä.
0: Suomihan on ollut edustettuna MM-kisoissa sitten vähän eri tavalla kuin joukkueena.
1: Joo, joukkueet ei valitettavasti vielä ole olleet mukana, tai aikuisten joukkueet, junioreissa toki on sitten oltu, mutta oikeastaan suomalaisten ehkä merkittävin edustus on ollut tuomaripuolella.
0: No kuinka yleisö sitten on ottanut vastaan tämän näyttelyn?
1: Ymmärtääkseni ihan hyvin, että positiivista palautetta on ainakin tuossa saanut opastuksilla ja kuullut myös muilta oppailta, että varsinkin ehkä vanhemmat keski-ikäiset mieshenkilöt, joita näyttely nyt jollain tavalla koittaa kosiskellakin, niin ovat olleet innostuneita. Ja tietysti paljonhan meillä on lapsia ja nuoria käynyt, jotka myös sitten ovat tykänneet näyttelystä. Ja toivottavasti myös naiset nauttivat. Uskon kyllä niin.
0: Selvästikin itsekin jalkapalloa seurailet. Oliko tämän näyttelyn mukana, tuliko joku semmoinen juttu sullekin, joku oli ihan uusi? Ja olit vähän sellainen, että ai kuinka mielenkiintoista, tätäpäs en tiennytkään.
1: Nyt täytyy vähän miettiä, mutta ehkä varmaan eniten uutta itselle on tullut tuossa esine puolella, eli miten niin kuin futiksen varusteet ja pallot on kehittynyt. Et jollain tapaa nämä lajin kehitys ja yhteiskunnalliset ilmiöt, mitä siellä on taustalla, niin oli ehkä ennestään tuttuja ainakin jollain tapaa, mutta se esinepuoli on kyllä avannut itselle sitten niin kuin uudella tavalla ylipäätään pelin ja lajin kehitystä myös, että miten ne on kulkenut käsi kädessä se esinepuoli ja sitten toi ehkä taktinen ja semmoinen niin kuin pelillinen puoli.
0: Mikä sitten sun mielestä on näyttelyn kohokohta?
1: Tämä on aina tosi vaikea kysymys. No ehkä voin sanoa itse fanina tässä, että kyllä noi Maradonan pelipaidat on varmaan itselleni semmoiset tärkeimmät tuolla, mutta ymmärrän, että joku muu voi valita jonkun muun pelaajan esineet.
0: Näyttely on avoinna aina marraskuulle saakka täällä Fabrikissa Tampereella. Miksi tämä näyttely kannattaa nyt ehdottomasti tulla katsomaan?
1: Jos on minkäänlaista kiinnostusta jalkapalloon ja MM-kisoihin, niin tämä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, koska täältä saa tosi hyvän käsityksen siitä, että miten MM-kisat on syntynyt, miten ne on ilmiönä kehittynyt ja mitä muuta siihen niin kuin liittyy ylipäätään jalkapallon kehityksessä. Ja meillä on tosi hienoja sisältöjä, niin kuin viittasitkin aikaisemmin. On video, missä ihan oppimateriaaliksi tarkoitettua videoa. Sitten on tietysti tuommoista fiilistelyosastoa, vanhoista klassikkopelitapahtumista. Ääntä on paljon kuvaa, paljon esineitä nähtävänä. Varmasti niin kuin suomalaiselle yleisölle paljon uutta.
0: Kiitos siitä, Henrik.

Mornas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Moro, tässä on Mika Lahtonen. Aina kun mahdollista kuuntelen Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi. I walk the highway.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri. Se on set suuri.

Paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä. Ne vaivaa taikinaa. Ja toisten suut ne saa vehnäselle. Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun. Ja ettei

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: revolve, revolve.
1: Terve! Coverin kaveri tässä ja saattekin heti arvuutella, kenestä legendaarisesta mieslaulajastamme on kysymys. Tässä kolme häneen liittyvää esinettä. Kivi, jousi ja rattaat. Mahdoinko hän nyt sanoa hieman liian yleiset vinkit? Siihen aikaan nimittäin lähes jokaisella miehellä oli rannekello. Ja silloiset kellothan sisälsivät niin kiviä, rattaita kuin jousenkin. No, mä helpotan kysymystä. Pidetään jousi edelleen mukana ja otetaan sen seuraksi keihäs ja sitten vaikkapa olkihattu. No niin, nythän jo arvasittekin, että Tapio Rautavaarasta on kysymys. Heti alkuun haluan kumota Rautavaaraan liitetyn itsepintaisen huhun. Kerrotaan nimittäin, että äänitettyään kohta kuultavan kappaleen hän olisi ehdottanut levyyhtiölleen, että levyn kanteen pitää ehdottomasti laittaa kuva alastomasta valkoisella lakanalla istuvasta naisesta. Miettikää, alaston nainen valkoisella lakanalla. No niin, nyt miettiminen seis. Ja nyt Tapio Rautavaara ja Rako Valkealla.

Tämä kaunis kuvaus Lapin luonnosta on paitsi sanoiltaan, myös säveleltään Reino Helismaan tekoa, levytys vuodelta 1950. Saman kappaleen esittää nyt Salsamania-niminen kotimainen lattarikokoonpano. Pääkaupunkiseudulta lienee jäsenistö enimmäkseen kotoisin. Tallenne on vuodelta 1993 ja hienosti soi iso bändi. Tiukasti tulkitsevat nuo mainiot puhaltajat riffinsä perkussionistien rytmikkään kudelman lomaan. Taidanko sen runollisemmin sanoa? En taida. Soolulaulukaikaa bongorumpali Jorma Lehtolan suusta käsin. Nyt rakovalkealla istuu siis Salsamania.

0: Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä Manse-rockia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.
1: Sie sind erstens sehr teuer, zweitens ganz neu.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusaunamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 4/24. Edellisessä osassa kerroin kasinokaupunki Atlantic Cityn historiasta ja Deenin esiintymisestä sotavuosien New Yorkissa. Etenimme vuoteen 1946. Siitä jatkaen. Dee Martin sai kiinnityksen Atlantic Cityn 500 Cafe-nimiseen yökerhoon, jonka vetäjänä oli Skinny D'Amato. No, illan toiseksi esiintyjäksi tämä Skinny D'Amato palkkasi muuan koomikko Jerry Lewis. Muutaman illan toisiaan kuunneltuaan ja katseltuaan Dean ja Jerry yhdistivät esityksensä yhteiseksi showksi. Hehän olivat tutustuneet jo New Yorkissa pari vuotta aiemmin, kuten kerroin. Parivaljakon yhteisesiintymisestä tulikin sitten ennätys suosittu show tuolla Atlantic Cityssä. Se oli loppuun myyty aina 4 kuukauden ajan. Tammikuussa 1947 he siirtyivät New Yorkin kalleimpiin yökerhoihin esiintymään sieltä Chicagoon ja konserttitaloihin, kuten Capitol Theatre Washington DC:ssä ja Early Theaterin Philadelphiassa. No, Chicagossa jo 20-luvulla Charles Lucky Luciano luottomiehenä toiminut kummisetä Vito Genovese lupasi Deanille suojeluksensa, siis mafian suojeluksen. Tämä oli kiitollisuuden osoitus vuosikymmenen lojaaliudesta mafiaperheiden omistamissa peliluolissa ja yökerhoissa. Tämä Genovesen perhe hallitsi heroinikauppaa ja omisti eri bulvaanien kautta useita New Yorkin yökerhoja, kuten muun muassa Club Savannahin, Moroccan Villagein ja Club 82. Myös Charlie Vissetti ilmoitti itsensä Deanin ihailijaksi palkaten Deanin ja Sharon Zone Separe-yökerhoonsa 3 kuukaudeksi Chicagoon. Maksuna oli silloin $30,000. Sen suuruista palkkioita ei edes Dean onnistunut tuhlaamaan, ja niinpä Betty ja lapset muuttivat 10 huoneen hulppean asuntoon Manhattanille. Oli siis kyseessä ensimmäinen kiinteistösijoitus. No, Vissettin suosituksen perusteella myös New Yorkin pomo Frank Costello palkkasi Dinon ja Jerryn Zone, joka oli nimeltään The Jolson Story, omistamaansa Copacabana yökerhoon. Siellä esiintymiset alkoivat 8. huhtikuuta 1948. Copacabana oli New Yorkin yökerhoista ehkä kaikkein suosituin ja arvostetuin. Tämän pidemmälle siis kevyen musiikin esiintyjä ei voisi itärannikolla päästäkään urallaan. Tässä vaiheessa Jerry ulkoisti ketsien käsikirjoittamisen Danny Shapirolle hintaan tonni per käsikirjoitus. Esityksen eniten aplodeja kerännyt numero oli Deanin tulkinta musikaalisävelmästä Rock by a Baby with a Dixie Melody. Sitä Dean ei tosin koskaan itse levyttänyt, mutta Jerry Lewis levytti. Mutta siitä kerron sitten myöhemmissä osissa. Kesällä 1948 Atlantic City oli jo toipunut siitä verottajan täsmäiskusta, millä yritettiin puhdistaa mafiaa pois Atlantic Citystä. Dean ja Jerryn lisäksi kasinoissa esiintyivät muun muassa Becky Lee ja Louis Prima. Elokuussa 1948 alkoi Deanin ja Jerryn kauan odotettu länsirannikon valloitus. Los Angelesin Slapsy Maxis yökerhon avajaisiltana 9. päivä elokuuta elokuvakaupungin filmitähdet ja muut silmää tekevät kuvainnollisesti tappelivat pöydistä. Deanin vanhemmat olivat jo muuttaneet Steubenvillestä Los Angelesiin aiemmin ja he onnistuivat saamaan liput tuohon avajaisiltaan. Isä Gaetano kyynelehti Amerikan olevan todellakin La Terra Promessa, eli luvattu maa heidän suvulleen. Tuolloin tapahtui myös Deanille ja Jerrylle orkesterinvaihto. Nimittäin Sammy Watkinsin tilalle astui Dick Stapilen orkesteri. Sammy Watkins jäi New Yorkiin, Dick Stapile toimi Los Angelesissa. Tuon Slapsy Maxis yökerhon avajaisiltana katsomassa oli myös Paramount-yhtiön tuottaja Hal Wallis. Hän iskikin kyntensä koomikkopariin ja teki heidän kanssaan elokuvasopimuksen. 2 elokuvaa vuodessa seuraavan 5 vuoden aikana oli tuo sopimuksen sisältö ja palkkiona $1,250,000. Ensimmäinen elokuva nimeltään My Friend Irma kuvattiin syksyn 1949 aikana. Deanille ja hänen vaimolleen Bettylle syntyi 4. lapsi 19. elokuuta 1948. Tyttö sai nimekseen Diana. Deanilla meni silloin lujaa Enkelten kaupungissa. Levytyssopimus Capitol Recordsin kanssa ja romanssi June Allisonin kanssa. Tuo June Allison muuten oli tuttu elokuvasta Pikkunaisia. Jerry kuvasi muistelmissaan heidän sen aikaista elämäänsä sanalla Fantasyland. Joulukuussa 1949 alkoivat TV-esiintymiset The Bob Hope Showssa.
Maaliskuussa 1949 NBC-kanavalla alkoi Jerry and Deanin oma TV-show, ja Betty lapsineen muutti asumaan Hollywoodin Bel Airiin. Tässä vaiheessa Betty oli kyllä valitettavasti jo alkoholisoitunut. Kun Dean tutustui 21-vuotiaaseen mallikaunottareen Jenny Vickeriin, se olikin jo menoa. Betty suostui eroon kesällä 1949 ja Dean vihittiin Johnnyn kanssa ensimmäinen päivä syyskuuta 1949. Tämä tuore avioliitto ei kuitenkaan estänyt näyttelijätär Lana Turneria lähentelemästä Deania. Mutta Deani otti harrastuksekseen golfin peloon.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: of Fire.
1: Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukku

Sekulut päivän jokaisen, sekulut aamuun ja iltaan. Jarkko Honkanen tässä, terve. Aamulla se herättää ja illalla se selättää. Radio on hyvä juttu, joka päivä.

0: Radio Musa.
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

Morjes, tässä on Vepsän Kari. Pirkanmaalla aikuisten oma kanava, muistojen musiikkia ja tyylikkäitä uutuksia ja tietysti yötä päivää.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauloja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka tuttavalle.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

0: Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rock'n'rollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka.

Peilipallon alla ollaan aluksi vuodessa 1974 kahden levyn ajan. Diskopallon alla viihdymme kyseisen vuoden diskossa. Tervetuloa kuulolle kanssamme radiomusalle. Soitettu biisi on Englannin Nottinghamilaiselta vuonna 1967 perustetulta ja vieläkin soittavalta Paperlace-yhtyeeltä. Monelle on myös tuttu Virve Rostin suomi-versio tästä. Paperlace saavutti tällä myös US Billboard Hot 100-listalla ykkössijan silloin. The Night Chicago Died. Nyt Hollantiin duo Mouth and McNeil. Yhtyö oli koossa vain vuodesta 1971 vuoteen 1974. Tämä levy menestyi erikoisesti Pohjoismaissa. I See a Star.

Ohjelmassa ei ole jämähdetty pelkästään 1900-luvun musiikkiin. Siirrytään nyt vuoteen 2000. Laulajatar, joka on saanut vaikutteita muiltakin amerikkalaisilta laulajilta, kuten Madonnalta, Janet Jacksonilta ja Whitney Houstonilta. Hän on Britney Spears. Tässä hänen järjestyksessä toiselta albumilta Oops, I Did It Again nimikkomerolian lisäksi siinä menestyi myös tämä. Lucky.

Jatketaan samalta vuodelta 2000. Lontoolais-dance-pop-ryhmä Steps oli Suomen radioiden soittolistoilla hyvin menestynyt silloin. Deeper Shade of Blue. Yeah!

Tässä Argentiinassa diplomaattiperheeseen syntynyt brittimuusikko Chris de Burgh. Hän kirjoitti tämän kappaleen vaimolleen Dianalle. Se julkaistiin hänen albumillansa Into the Light vuonna 1986. Se saavutti maailmanmaineen The Lady in Red.

Englannista Eric Burdon ja The Animals vuodelta 1965. Originellin tästä julkaisi jo vuotta aiemmin amerikkalainen Nina Simone. Tämä soitettava sijoittui soittolistoilla kärkisijoille silloin Kanadassa ja Euroopassa. Don't let me be misunderstood.

understood. Aito jamaikalainen reggae-yhtye Kingstonin kaupungista. Se perustettiin vuonna 1968, esiintyen vieläkin, In a Circle. Biisi julkaistiin alkujaan 1990. Tämä soitettava on T&B Digist-versio vuodelta 1995, Black Roses.

Vähän harvinaisempi a cappella-versio tästä kappaleesta, jonka alkujaan julkaisi amerikkalainen naiskvartetti The Crystals. Nyt englantilainen muusikko ja lauluntekijä Jan Matthews vuodelta 1972. The Roo Run Run When He Walked Home.

Vuonna 1963 perustettiin Lontoossa yhtye, jossa siihen aikaan oli harvinaista naisrumpali. Hän oli nimeltänsä Honey Landry. Bändin nimikin muodostettiin tästä, eli The Honeycombs. Tässä levyllä ovat äänessä soololaulajan Dennis Dillin kanssa myös rumpali Honey Landry. Vuodelta 1965. That's the way.

Lisää 60-lukua. Vuonna 1966 alkujaan tämän julkaisi CBS-levyyhtye Herbie's People-yhtyeen tallenteena. Mutta myös Fontana-levyyhtye julkaisi tämän Manfred Mannin levytyksenä. Se menestyi paremmin kuin Herbie's People. Soitetaan Manfred Mannin versio tästä. Semi-detected suburban Mr. James.

Loppuun diskomaailman hitti vuodelta 1973. Se on yksinkertaista, kun sen osaa. Sen tausta äänitettiin 45 minuutissa. Kosketin soitin, basso ja sähkökitara ja rummut. Tämä levy on yksi ensimmäisistä, jossa käytettiin rumpukonetta. Laulajana George McRae. Ja studiossa lisättiin falsettilaulajan äänet. Ja lopputulos on tässä. Rock Your Baby. Moi moi!

ja viimeiseksi Armin van Buurenin Drowning. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta tulee kehote. Pidä huoli itsestäsi. Aloitimme Philadelphia Soulilla diskopallon alla ohjelmassa Radiomusalla. Tervetuloa mukaan. The Three Degrees vuodelta 1975. Take good care of yourself. Jatkoksi lisää soulia laulajalta ja laulun tekijältä Al Greeniltä. Biisi oli Billboard Hot 100 Soul Singles listalla 7. vuonna 1971. Tired of being alone.

Hämäykseksi yhtyeen nimi on espanjaksi Vaya con Dios, vaikkakin kyseessä on belgialainen blues- ja pop-trio. Se perustettiin vuonna 1986. Saman vuosikymmenen lopulta Don't Cry for Louis.

australialais-brittiläinen naislaulaja, joka on tehnyt runsaasti diskomusiikkia. Kylie Minogue. Ykköshitti ympäri maailman. Suomen virallisella listalla 5. 2001. Can't get you out of my head.

Alkuperäisen tästä on tehnyt American and Peoples 70-luvun alussa. Tunnetuimman ja menestyksekkäimmän esityksen on julkaissut saksalainen Eruption diskoyhtye 70-luvun puolivälissä. Nyt kuitenkin 90-luvun lopusta niin ikään saksalainen La Bones, rappi- ja eurodance-versiolla I Can't Stand the Rain.

Tapanani on joskus soittaa 60-luvun tunnettuja levyjä. Kotimainen versio Simo Salmisen kappaleena on tuttu Tenkka Tenkka Po. Originelli on kuitenkin englantilaisen komediayhtyeen The Scuffles'in esitys vuodelta 68. Lily the Pink.

Joskus cover-versio on suositumpi ja myydympi kuin alkuperäinen. Näin kävi tällekin biisille. On alkujaan brittiläisen Bad Fingers-yhtyeen levytys vuodelta 70. Mutta vuotta myöhemmin amerikkalainen Harry Nilsson, alias Nilsson, teki tämän useimpien tunteman Without You.

glam rockia Englannista vuodelta 1973. Mark Polan ja Three Rex koki jonkunmoisen renesanssin vuosina 1991-1992. Oli silloin Suomen virallisella listalla 13. 20th Century Boy.

Originelli esitys on vuodelta 1961. Charles Westover alias Del Shannon. Billboard Hot 100-listan ykkönen ja listan kärkipaikka ympäri maailman monessa maassa. Kappaleessa on selvästi tunnistettavissa Mac Crookin elektronisen musiikin pioneerin yksiääninen syntetisaattori soolossa ja taustassa. Nyt Runaway.

Soitan yleensä aina harvinaisuuden ohjelmassa. Tällä kertaa italomusikantin esitys Paul Mazzolini, paremmin tunnettu nimellä Katsepo. 90-luvun puolivälistä Atti mihi diversi.

Tämän biisin ovat kirjoittaneet Albert Hammond ja Graham Lyle. Esittäjä on amerikkalainen, nykyään Sveitsissä asuva Tina Turner. Vuodelta 1989, I don't wanna lose you.

Lopetus tulee biisillä, joka soitettiin 80-luvun lopussa niin sanotusti puhki. Ei kuulunut kuin rahinaa soittimesta. Olen soittanut tätä nyt useamman kerran tämän hetken elävissä diskoissa, koska sitä on toivottu. Ja kestää jo kuunnellakin taas. Toto, Afrika. Moikka.

Ai että, ihanaa Tampereen kansa ja te muutkin siellä ympäristössä köyhät. Se on Tyrnin Marja täällä pallivahasta kilpailevasta kaupungista huutelee vieraaseen pöytään, jossa varmaan on tortut kosteena. Kuuntelen minäkin radiomusaa. Noni, suut makiaks!

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

Morjesta, Vikholmiani tässä. Täällä vallitsee niin kuin sairaan hyvä meininki, tunnelma on katossa, musalinja kohdallaan ja meininki toimii.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 11. heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Noora, Elli, Nelli ja Elea. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen monitoimimies Riku Suokas, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Anssi Marttinen, seurassaan käsikirjoittaja Jaana Jokinen. Kello 14 jälkeen Mia Kahilan juttusilla Henrik Matthews. Kello 15 jälkeen muusikko Masa Saloranta, seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Jari Nieminen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Ja tänäänkin kuullaan jälleen kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Vaiden juna nouse taivaiden junan, nuolinensa amor käy mukaan, juna täysi on, sillä kukaan siitä pois tuskin jää.

Tervehdys kaikki radiomusan kuuntelijat. Täällä tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ehdottomasti uuden päivän alku. Se lähtee parhaiten käyntiin, kun avaa radiomusan. Se saa hyvälle tuulelle aamusta alkaen. Eipä tarvitse vaihtaa kanavaa, sillä radiomusa soittaa maan monipuolisinta musiikkia.